2 for 4 86 02 for 4 86 na ti bi emeje obema na ho den kra no e free wo nsamu a ni nyina no ba na yahwa ma wo kama kama e ma no so no ye scan e de ama obema bia free oba wo pa wo fo so long go nim de ntia ese wa wo no kwen to anamo bra end point o mi pathetic clinic scan a ye twa na e free wo yo ba na o menses e maye menses e de bi e be ba e gise e sun ni ya wo ene de akyire wo yo ba o menses ne twetse obi kwa wo ha ne de ne twa nti ono no ofra ne se wanya menopause anu no na so wo fie no in 2 50 years anase 49 na 51 a wo se wanya menopause to anamo ne bra end point o mi pathetic clinic na ye twa scan no.